0: Pjørn Nesjøn og Løntemmerne med Gjæs og Tokka, Fransu Adam Kauda, Tjitvia, Spain-laget.
1: Please remain standing if you are able, for the national anthem of Spain.